کتاب آیات نسوزلاید. هر گنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ کلید. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.

رادیو آنگوچ دوستا. تواند باشوچی شی جینپینگن 2021 4 ایونیل 30 گونی جنگو کمونیستیک پارتیاسی 19 نوبتلیک مرکزی کمیتی سیاسی بیوروسینن 29 قدملیک کلیکتیو اوگونیشیگه ریاسیچیلیک قیلغانی سوزلگن تریشیب آدم بیلن طبیعت ایناق بیلی اوتیدیغان زامانیویلیق برپا قیلیش کیرک ناملیق سوزنی آنلیتیمیز.